0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
2: Treba vam više od hostinga.

ima ga i ti. Odlična atmosfera, baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Cafe Club Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.

istoku, bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
0: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
1: Radio Ben.
3: Oh, Father, tell me

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
3: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: www.bankta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pušteni su nalozi za isplatu sredstava za naknade roditeljima njegovateljima. Za mjesec septembar izdvojena su financijska sredstva u iznosu od preko 3,8 miliona konvertibilnih maraka. Kako je nedavno kazao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, u posljednje tri godine unaprijedili su položaj roditelja njegovatelja povećanjem naknade sa 619 na 1027 maraka, osiguranjem uplata doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje te pripremom novog zakona kojim se dodatno proširuju njihova prava. Danas je Svjetski dan pošte. Svake godine 9. oktobra poštanski sistemi širom svijeta slavi dan kada je 1874. godine osnovana Svjetska poštanska unija, simbol globalnog povezivanja i povjerenja među ljudima. Za BH Poštu ovaj dan je prilika da podsjete na svoju važnu ulogu u svakodnevnom životu građana, u povezivanju porodica, prijatelja i poslovnih partnera, u prenošenju poruka, pošiljki i emocija. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je obavijest o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja za danas i sutra. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas i sutra se očekuju padavine lokalno i vrlo jakog intenziteta. Najviše bi trebali biti pogođeni srednji i donji dio sliva rijeke Neretve te slivno područje rijeke Trebišat. Zbog toga postoji mogućnost da se manji vodotoci lokalno izliju iz korita, kao i da se pojavi bujični tokovi. Iz agencije su nadležnim institucijama predložili da prate situaciju i postupaju u okviru svojih ovlasti u skladu sa federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Zbog kiše koja povremeno pada već u nekim krajevima, ceste su uglavnom mjestimično mokre ili vlažne, a povećana je opasnost od odrona, kamenja ili zemlje na ceste. I dalje su brojne dionice s aktivnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo. Sretan put!

0: Superman y Batman a Cutreba. Radio Tentem.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
6: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru, čak 250 spinova ili 50.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Početak premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše ponovo je odgođen zbog nezavršene registracije igrača. Utakmice prvog kola neće biti odigrane ovog vikenda. Prema najavama, prvenstvo bi moglo početi naredne srijede. Među odgođenim susretima su Krivoja Sloga, Maglaj Konjuh i Gračanica Gradačac. Ovo je već peta sedmica odgađanja prvenstva, što klubovima dodatno otežava pripreme i održavanje takmičarske forme. Bosansko-hercegovačkom reprezentativcu Samedu Baždaru udvostručena je tržišna vrijednost na transfer marketu. Nakon dobrih nastupa za belgijski Set Rudien, njegova vrijednost porasla je sa 1,5 milijuna na 3 miliona eura. U posljednjih mjesec dana rast vrijednosti zabilježilo je ukupno 9 reprezentativaca naše zemlje. Tarik Muharemović sada je procijenjen na 40 miliona eura, Kerim Alajbegović na 32, a Amar Dedić na 30 miliona eura. Jedini pad vrijednosti zabilježio je Nihat Mujakić. Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez u prve 4 utakmice Lige nacija koristio je 22 igrača, dok 5 reprezentativaca nije upisalo nastup. Najviše vremena na terenu proveo je Tarik Muharemović, koji je odigrao svih 360 minuta. Slijede Nikola Katić, Sead Kolašinac, Ivan Bašić. Bez minutaže su ostali Arjan Malić, Najlo Merović, Luka Đurić i Mladen Jurkas, dok Nikola Vasilj nije nastupao zbog povrede. Reprezentacija naše zemlje nakon 4 kola ima 8 bodova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju naše zemlje da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra, a kovjerta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Prema saopćenju CIK-a od 2. oktobra za glasanje izvan naše zemlje registrovano je preko 48.000 birača, od toga ih oko 45.500 glasa poštom, a oko 2.600 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Glasanje bilo organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava naše zemlje u 13 država. Glasovi iz inostranstva naravno bit će obrađeni i ulaze u rezultate koje CIK potvrđuje. Iza obustave BCG vakcine bugarskog proizvođača u Hrvatskoj, a zatim i u Bosni i Hercegovini, stoji neobičan broj prijava jedne rijetke nuspojave, zbog kojeg se sumnja da nešto nije u redu sa kvalitetom same vakcine. Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode u ovoj godini zaprimila je 4 prijave sumnje na osteomijelitis, upalu kosti kod djece vakcinisane ovom vakcinom. Za poređenje, u cijelom periodu od 2005. do 2025. zaprimljena je samo jedna takva prijava za sve BCG vakcine. Za sada je riječ o sumnji, a mjera ostaje na snazi do završetka istrage. U Federaciji ova vakcina upotrebe od 2019. primljeno je gotovo 125.000 doza, a ozbiljne neželjene reakcije zavodu do sada nisu prijavljene. U Bosni i Hercegovini danas uglavnom pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviše padavina očekuje se u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu južnog, jugoistočnog smjera, a u ostalim krajevima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kreće se uglavnom od 12 do 18 na jugu do 20, a dnevna će rasti od 16 do 22 na jugu do 24. Ni vikend neće donijeti značajniju promjenu. Kako najavljuju meteorolozi, za sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima uz moguću grmljavinu, a za nedjelju nešto slabija kiša i lokalni pljuskovi. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 10.

0: Biznis vijesti.
1: Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove narudžbe peleta moraće čekati sve do decembra, jer proizvođači još isporučuju količine naručene tokom ljeta. Cijene se trenutno kreću od oko 640 do 830 maraka po toni, zavisno od proizvođača i klase peleta. Kako smatraju proizvođači, značajan dio tržišta već je snabdjeven i u narednom periodu ne bi trebalo biti većih problema. Troškovi proizvodnje, dodaju, značajno su porasli, posebno zbog viših cijena goriva i sirovina. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na dan 31. august ove godine u našoj zemlji bilo je preko 311.000 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih osoba je veći za neznatnih 0,5%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je oko 60%. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja, i to za oko 3,5%. Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu ove godine iznosila je oko 33% i veća je u odnosu na prvi kvartal ove godine za oko 3%. Pokrenuta je nova inicijativa za uspostavljanje Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi povezivao 7 zemalja i jačao željezničke veze između Srednje i Jugoistočne Europe. Inicijativa je potpisana u Zagrebu s ciljem razvoja buduće željezničke trase koja bi povezivala Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Cilj inicijative jeste posticanje zajedničkih ulaganja u infrastrukturu i podrška uključivanju Jadransko-Jonske trase u buduće evropsko planiranje saobraćaja, saopćilo je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Očekuješ O'Cake? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. SDA i HDZ najavljuju nastavak saradnje u Srednjom Bosanskom kantonu, ali im za formiranje nove vlade trenutno nedostaje jedan zastupnički glas. Prema preliminarnim rezultatima, zajedno imaju 19 mandata, dok je za potvrđivanje vlade potrebno 20 glasova. Predsjednik kantonalne SDA Asim Mekić očekuje da će osigurati potrebnu podršku, a nastavak saradnje najavio je i predsjednik kantonalnog HDZ-a Radoje Vidović. Konačni sastav vlasti zavisit će od izbornih rezultata i predstojećih pregovora. Internet priključak ove godine ima više od 90% domaćinstava u federaciji, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. To je povećanje od 5 procentualnih poena u odnosu na prošlu godinu. Internet koriste gotovo svi građani mlađi od 35 godina, dok je među osobama od 65 do 74 godine taj udio 67%. Najčešće se koristi za komunikaciju i informisanje, a 42% korisnika u posljednja 3 mjeseca kupovalo je robu ili usluge putem interneta. Dizel u našoj zemlji tokom protekle sedmice pojeftinio je za oko 5 fininga po litri. Prema podacima za danas, prosječna cijena dizela u federaciji iznosi 3 marke 74 fininga, dok benzin Super 95 košta oko 3 marke 40 fininga. Iako je dizel pojeftinio, i dalje je za 28 fininga skuplji nego prije mjesec dana. Cijene se razlikuju među benzinskim pumpama, pa se dizel može pronaći za 3 marke i 58 fininga. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Naravno, pripazite i na radarske kontrole. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik ovoga jutra od 10.15 do 11.15, Karauska cesta. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Početak premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše ponovo je odgođen zbog nezavršene registracije igrača. Utakmice prvog kola neće biti odigrane ovog vikenda. Prema najavama, prvenstvo bi moglo početi naredne srijede. Među odgođenim susretima su Krivoja Sloga, Maglaj Konjuh i Gračanica Gradačac. Ovo je već peta sedmica odgađanja prvenstva, što klubovima dodatno otežava pripreme i održavanje takmičarske forme. Bosansko-hercegovačkom reprezentativcu Samedu Baždaru udvostručena je tržišna vrijednost na transfer marketu. Nakon dobrih nastupa za belgijski Set Rudien, njegova vrijednost porasla je sa 1,5 milijuna na 3 milijuna eura. U posljednjih mjesec dana rast vrijednosti zabilježilo je ukupno 9 reprezentativaca naše zemlje. Tarik Muharemović sada je procijenjen na 40 milijuna eura, Kerim Alajbegović na 32, a Amar Dedić na 30 milijuna eura. Jedini pad vrijednosti zabilježio je Nihat Mujakić. Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez u prve 4 utakmice Lige nacija koristio je 22 igrača, dok 5 reprezentativaca nije upisalo nastup. Najviše vremena na terenu proveo je Tarik Muharemović, koji je odigrao svih 360 minuta. Slijede Nikola Katić, Sead Kolašinac, Ivan Bašić. Bez minutaže su ostali Arjan Malić, Najlo Merović, Luka Đurić i Mladen Jurkas, dok Nikola Vasilj nije nastupao zbog povrede. Reprezentacija naše zemlje nakon 4 kola ima 8 bodova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Travniku je otvoren 6. IT Reboot, sajam informacionih tehnologija koji traje do 10. oktobra. Program obuhvata predavanja, radionice, takmičenja i predstavljanje novih tehnologija uz poseban fokus na mlade. Prema podacima organizatora, ovogodišnji sajam okuplja više od 350 takmičara iz 10 zemalja. U subotu će biti održano međunarodno takmičenje u robotici, koje je ujedno kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kini. Sajam se održava u organizaciji udruženja Digitalna generacija, a ulaz je besplatan. Tri književna djela ušla su uži izbor za književnu nagradu Andrićevih dana u Travniku. Riječ je o knjigama Lavanda Petrolej, Almira Imširevića, Zelenac Faruka Šehića i Povratak Josipa Filipovića, Josipa Mlakića. Stručna komisija odabrala je finaliste nakon vrednovanja pristiglih prijedloga. Svečana dodjela nagrade bit će održana 7. novembra u okviru kulturne manifestacije Andrićevi dani, saopćeno iz Gradske biblioteke Travnik. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje nestabilno i hladnije vrijeme. Očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegdje biti praćeni grmljavinom. Dnevne temperature osjetno će pasti i uglavnom se kretati između 12 i 18 stepeni. Građanima se tako preporučuje da narednih dana budu spremni na naglu promjenu vremenskih prilika, posebno zbog osjetnog pada temperatura koje će uslijediti nakon današnjeg relativno toplog vremena. Toliko u vijestima, nove sutra u podne.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
3: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba
4: i biraj svoje poklone.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.
9: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
10: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
11: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
7: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove narudžbe peleta moraće čekati sve do decembra, jer proizvođači još isporučuju količine naručene tokom ljeta. Cijene se trenutno kreću od oko 640 do 830 maraka po toni, zavisno od proizvođača i klase peleta. Kako smatraju proizvođači, značajan dio tržišta već je snabdjeven i u narednom periodu ne bi trebalo biti većih problema. Troškovi proizvodnje, dodaju, značajno su porasli, posebno zbog viših cijena goriva i sirovina. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na dan 31. august ove godine u našoj zemlji bilo je preko 311.000 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih osoba je veći za neznatnih 0,5%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je oko 60%. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja, i to za oko 3,5%. Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu ove godine iznosila je oko 33% i veća je u odnosu na prvi kvartal ove godine za oko 3%. Pokrenuta je nova inicijativa za uspostavljanje Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi povezivao 7 zemalja i jačao željezničke veze između Srednje i Jugoistočne Europe. Inicijativa je potpisana u Zagrebu s ciljem razvoja buduće željezničke trase koja bi povezivala Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Cilj inicijative jeste posticanje zajedničkih ulaganja u infrastrukturu i podrška uključivanju Jadransko-Jonske trase u buduće evropsko planiranje saobraćaja, saopćilo je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.bap.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice,
3: popust
2: od 45 do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
8: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
9: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
8: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
9: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
9: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vakcinacija djece protiv tuberkuloze privremeno je obustavljena u Bosni i Hercegovini nakon prijava neželjenih reakcija na BCG vakcinu u Hrvatskoj. Riječ je o vakcini bugarskog proizvođača koja se u našoj zemlji koristi od 2019. Nadležne institucije provjeravaju okolnosti, a prema dostupnim informacijama u federaciji do sada nisu prijavljene neželjene reakcije. Zdravstveni stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku niti potrebe za dodatnim pregledom ima djece koja su već primila ovu vakcinu. Danas ističe rok za prijem glasačkih listića birača iz inostranstva u Centralnu izbornu komisiju. Da bi bili uračunati u rezultate općih izbora, listići moraju imati poštanski žig najkasnije od 4. oktobra i stići u CIK do kraja dana. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto više od 48.000 birača, od kojih više od 45.000 glasa putem pošte. Pristigli glasovi bit će obrađeni i uključeni u izborne rezultate. Uprava za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona pozvala je građane na pojačan oprez zbog povećanog rizika od požara tokom sezone grijanja. Građanima se preporučuje da redovno pregledaju i čiste dimnjake te zapaljive materije drže dalje od izvora topline. Iz civilne zaštite upozoravaju i na zabranu paljenja vatre na otvorenom bez potrebnog odobrenja, posebno u blizini šuma i naselja. U slučaju požara potrebno je odmah pozvati vatrogasce na broj 123 i udaljiti se na sigurno. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Ceste su mjestimično mokre ili vlažne zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima na cestama. Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa će pored gužvi na svim saobraćajnicama biti gužvi na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45 do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
10: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Početak premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše ponovo je odgođen zbog nezavršene registracije igrača. Utakmice prvog kola neće biti odigrane ovog vikenda. Prema najavama, prvenstvo bi moglo početi naredne srijede. Među odgođenim susretima su Krivoja Sloga, Maglaj Konjuh i Gračanica Gradačac. Ovo je već peta sedmica odgađanja prvenstva, što klubovima dodatno otežava pripreme i održavanje takmičarske forme. Bosansko-hercegovačkom reprezentativcu Samedu Baždaru udvostručena je tržišna vrijednost na transfer marketu. Nakon dobrih nastupa za belgijski Saint-Étienne, njegova vrijednost porasla je sa 1,5 milijuna na 3 miliona eura. U posljednji mjesec dana rast vrijednosti zabilježilo je ukupno 9 reprezentativaca naše zemlje. Tarik Muharmović sada je procijenjen na 40 miliona eura, Kerim Alajbegović na 32, a Amar Dedić na 30 miliona eura. Jedini pad vrijednosti zabilježio je Nihat Mujakić. Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez u prve četiri utakmice Lige nacija koristio je 22 igrača, dok pet reprezentativaca nije upisalo nastup. Najviše vremena na terenu proveo je Tarik Muharemović, koji je odigrao svih 360 minuta, slijede Nikola Katić, Sead Kolašinac, Ivan Bašić. Bez minutaže su ostali Arjan Malić, Najlo Merović, Luka Đurić i Mladen Jurkas, dok Nikola Vasilj nije nastupao zbog povrede. Reprezentacija naše zemlje nakon četiri kola ima 8 bodova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
5: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
8: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
9: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 55% na 2 marke 65. Krem banana 240 grama Food, sniženo 20% na 2 marke 20. Zubna pasta Super Fresh Extra White, 75 ml Plidenta, sniženo 30% na 1 marku 85. Hrana za pse 2,6 kg pedigre, sniženo 30% na 15 maraka 95.
8: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove narudžbe peleta morat će čekati sve do decembra, jer proizvođači još isporučuju količine naručene tokom ljeta. Cijene se trenutno kreću od oko 640 do 830 maraka po toni, zavisno od proizvođača i klase peleta. Kako smatraju proizvođači, značajan dio tržišta već je snabdjeven i u narednom periodu ne bi trebalo biti većih problema. Troškovi proizvodnje, dodaju, značajno su porasli, posebno zbog viših cijena goriva i sirovina. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na dan 31. august ove godine u našoj zemlji bilo je preko 311.000 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih osoba je veći za neznatnih 0,5%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je oko 60%. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja, i to za oko 3,5%. Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu ove godine iznosila je oko 33% i veća je u odnosu na prvi kvartal ove godine za oko 3%. Pokrenuta je nova inicijativa za uspostavljanje Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi povezivao 7 zemalja i jačao željezničke veze između Srednje i Jugoistočne Evrope. Inicijativa je potpisana u Zagrebu s ciljem razvoja buduće željezničke trase koja bi povezivala Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Cilj inicijative jeste posticanje zajedničkih ulaganja u infrastrukturu i podrška uključivanju Jadransko-Jonske trase u buduće evropsko planiranje saobraćaja, saopćilo je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 14. sati, slušate vijesti. Moje ime Rahela Čabro. Iza obustave BCG vakcine bugarskog proizvođača u Hrvatskoj, a zatim i u Bosni i Hercegovini, stoji neobičajen broj prijava jedne rijetke nuspojave zbog kojeg se sumnja da nešto nije u redu sa kvalitetom same vakcine. Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode u ovoj godini zaprimila je 4 prijave sumnje na osteomijelitis, upalu kosti kod djece vakcinisane ovom vakcinom. Za poređenje, u cijelom periodu od 2005. do 2025. zaprimljena je samo jedna takva prijava za sve BCG vakcine. Za sada je riječ o sumnji, a mjera ostaje na snazi do završetka istrage. U Federaciji ova vakcina upotrebi od 2019. Primijenjeno je gotovo 125.000 doza, a ozbiljne neželjene reakcije zavodu za sada nisu prijavljene. Centralna izborna komisija saopćila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora u našoj zemlji. Prema upustvima CIK-a izdatim prije održavanja izbora, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine bilo je registrovano gotovo 50.000 birača. Putem pošte trebalo je da glasa oko 45.500, dok je oko 2600 birača bilo opredjeljeno za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje. Glasanje je bilo organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Danas je svjetski dan pošte. Svake godine 9. oktobra poštanski sistemi širom svijeta slave dan kada je 1874. osnovana Svjetska poštanska unija, simbol globalnog povezivanja i povjerenja među ljudima. Za BH poštu ovaj dan je prilika da podsjeti na svoju važnu ulogu u svakodnevnom životu građana, u povezivanju porodica, prijatelja i poslovnih partnera, u prenošenju poruka, pošiljki i emocija. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Vozači koji putuju autocestom A1 trebaju računati na usporen saobraćaj i preusmjeravanja zbog radova. Između Kaknja i Lašve vozi se dvosmjerno jednom stranom autoceste. Oprez je potreban i na ulazu u tunel Klopče u smjeru prema Zenici sjever. Između Golubinje i Nemile saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17, dok se između Sarajeva zapad i Lepenice vozi preticajnom trakom. Kolovozi su mokri, zato smanjite brzinu i poštujte saobraćajnu signalizaciju.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: Pet vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
9: Let's go.

0: lekova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Spremni za hladne dane uz Zeka Baucentre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Baucentrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Baucentru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
0: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 15. Moje ime je Rahela Čabro. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih priznanja za septembar ove godine, i to ukupnom iznosu od preko 37 milijuna maraka. Također osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, invalidnina za civilne žrtve rata za mjesec septembar u ukupnom iznosu od gotovo 33 milijuna. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su prema bankama. U Federaciji je započela nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka oktobra ove do sredine maja naredne godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljeno je preko 160 slučajeva bolesti sličnih gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrđeno iz odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Kako su kazali, s obzirom na očekivanu povećanu aktivnost respiratornih virusa tokom jesenjih i zimskih dana, stanovništvu preporučuju pridržavanje opće preventivnih mjera, uključujući ostanak od kuće u slučaju pojave simptoma respiratornih infekcija, redovito provjetravanje zatvorenih prostora, izbjegavanje bliskog kontakta sa oboljelim osobama, te pridržavanje mjera respiratorne higijene. Cijepljenje protiv gripe u Federaciji obično počinje krajem oktobra ili početkom novembra. Za 15 dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Pomjeranje kazaljki nas očekuje 25. oktobra, kada ćemo s ljetnog preći na zimsko računanje vremena. Satove, odnosno kazaljke, vratit ćemo jedan sat unazad, čime ćemo te noći dobiti jedan sat sna više, ali dani nakon toga imaju kraće periode dnevne svjetlosti. Na zimsko računanje vremena prelazimo tačno u noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra. Kazaljke će u 3 sata ujutro biti potrebno vratiti na 2 sata. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Cold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga. Džem Njam 680 grama. 3 marke 25. Deterđent Veš 37 pranja. 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Travnik je jučer otvorio vrata IT Reboota, događaja posvećenog savremenim tehnologijama, digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i njihovoj primjeni u poslovanju i svakodnevnom životu. Prvi dan donio različite sadržaje za poduzetnike, IT zajednicu i građane, među kojima su panel ekonomija u doba digitalizacije, prilika ili prijetnja, biznis sesija za poduzetnike, predavanje umjetnoj inteligenciji i pravnom pozicioniranju brenda, a posjetitelji su uživali u predavanju istaknutog fizičara Ivice Puljka, kao i u novom dokumentarnom turizmu. Turističkom filmu o travniku autora Roberta Dacešina. Program je nastavljen i danas kada je u fokusu turizam i digitalizacija u sadržaje namijenjene povezivanju tehnologije, turizma i novih poslovnih prilika. Sutra će Travnik biti domaćin međunarodnog takmičenja Enjoy AI European Open 2026, a očekuje se oko 200 takmičara iz 10 država. Takmičenje predstavlja posljednju kvalifikacijsku rundu za svjetsko prvenstvo u robotici u Kini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime su konačno stvoreni organizacioni uslovi za uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška, Novi most, Gornji Varoš. Novi granični prijelaz kod Gradiške jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i konačno će raditi u punom kapacitetu. Novi granični prijelaz povezan je s Novim mostom preko Save između Gradiške i Hrvatske i predstavlja ključnu tačku na jednom od najprometnijih pravaca između naše zemlje i Europske unije. Sarajevo će 20. i 21. oktobra biti domaćin jednog od najvećih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Riječ je o konferenciji i gala svečanosti u okviru 39. izdanja projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i Međunarodnom sajmu privrede 100 Expo, koji će okupiti kompanije, investitore, privredne komore, institucije i poslovni lideri iz naše zemlje, regiona, ali i sa međunarodnih tržišta. Organizator ovogodišnjeg događaja su Poslovne novine, a Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine su organizator. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Sanitacija d.o.o. Sarajevo obavještava građane, javna i privatna preduzeća, komunalna društva i stambeni upravitelje da će od 12. oktobra do 6. novembra 2026. godine provoditi jesenju fazu obavezne preventivne sistematske deratizacije na području svih općina Srednjobosanskog kantona. Za dodatne informacije nazovite 033 651 520 ili pišite na sanitsar@lol.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau Centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
3: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: kreditno.
1: Uzmi balans sredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. Eki.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, sjeckalica First, samo 29,90 km, dvostrane ljestve, 6 gazišta, samo 43,90 km, ženske patike, samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
6: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.
7: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Zasjedanje izbornog tijela za izbore i suleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano sutra u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo činit će svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova islamske zajednice. Glasanje je tajno, a sjednica počinje u 10. Podsjetimo, na sjednici Sabora islamske zajednice koja je održana u septembru potvrđene su kandidature za izbor 14. rej suleme islamske zajednice u našoj zemlji. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije doktora Salima Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora doktora Nedžada Efendije Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Hafiza profesora doktora Mensura Efendije Malkića. BH Pošta obilježila je danas Svjetski dan pošte. Ovo je bila prilika da se izbliza predstavi šta sve stoji iza svakodnevnog rada BH Pošte. Iza više od 400 poštanskih jedinica, više od 800 šaltera i oko 2700 zaposlenih nalazi se sistem koji svakodnevno povezuje građane, kompanije i institucije širom naše zemlje. Upravo su ljudi jedan od ključnih oslonaca poslovanja BH Pošte, pa je Svjetski dan pošte bio i prilika da se istakne njihov doprinos rezultatima kompanije i njenom daljem razvoju. Bosansko-hercegovački meteorolozi saopćili su da nas glavnina kiše očekuje za vikend uz pravi jesenji ugođaj i u mnogim krajevima najavlju dugotrajnu pa i cjelodnevnu kišu. Najviše padavina očekuje se u Hercegovini na zapadu Bosne uz prognozirane količine između 30 i 80 litara po metru kvadratnom uz lokalno jače pljuskove praćene grmljavinom, a u dijelovima sjeverne i zapadne Hercegovine do oko 125 litara po metru kvadratnom. U ostatku zemlje količina padavina između 10 i 30 litara po metru kvadratnom, najmanje kiše na istoku zemlje. Pored kišobrana pripremite i nešto toplju garderobu obzirom da se uz kišu očekuje i osjetni pad temperatura. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Vikend je pred nama, a poslije podnevna špica donosi gužve na gradskim ulicama, izlazima iz gradova. Ako ste za volanom, računajte i na mokre mjestimično klizave kolovoze. Najavljene su obilnije padavine, pa će uslovi za vožnju biti dodatno otežani. Na pojedinim putevima prijeti opasnost od drona, a zbog gradova su i na snazi privremena ograničenja, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: New Cold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić oporavio se od povrede mišića i vratio treninzima Newcastle. Dedić je zbog povrede propustio posljednju prvenstvenu utakmicu svog kluba kao i 4 susreta naše reprezentacije. Prema navodima engleskih medija odradio je prvi puni trening sa ekipom, a očekuje se da će konkurisati za nastup u ponedjeljak protiv Coventrya. Disciplinska komisija Nogometnog saveza kaznila je više premijer ligaških klubova zbog incidenta na utakmicama domaćeg prvenstva. Najveću kaznu dobilo je Sarajevo, ukupno 19.500 maraka. Široki Brijeg kažnjen je sa 9.000, Željezničar sa 7, Zrinski sa 6, Velež sa 4.5, Borac sa 2.5, a BSK sa 1.000 maraka. Kazne se uglavnom odnose na upotrebu pirotehnike, a klubovi moraju platiti u roku od 15 dana. Novak Đoković prvi put u karijeri završio je nastup na Mastersu u Šangaju već nakon uvodnog meča. Srbijanskog tenisera u drugom kolu savladao je Poljak Hubert Hurkacz sa 2-0 u setovima. Đoković, četverostruki osvajač turnira u Šangaju, tako je eliminisan samo 3 dana nakon osvajanja ATP turnira u Pekingu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

kao i bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.com.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g marku 25, feta sir Danish White 200 g marku 90, kafa Gracia 400 g 7,95, keks Krenko 250 g marku 80. Više na robot.ba.
4: Sanitacija d.o.o. Sarajevo obavještava građane, javna i privatna preduzeća, komunalna društva i stambeni upravitelje da će od 12. oktobra do 6. novembra 2026. godine provoditi jesenju fazu obavezne preventivne sistematske deratizacije na području svih općina Srednjobosanskog kantona. Za dodatne informacije nazovite 033 651 520 ili pišite na sanitsar@lol.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Federaciji je počela sezona pojačanog praćenja gripe i drugih respiratornih infekcija. U prvoj sedmici prijavljena su 163 slučaja oboljenja sa simptomima sličnim gripi. Iz Zavoda za javno zdravstvo potvrđuju da je svih 18 testiranih uzoraka hospitaliziranih pacijenata bilo negativno na gripu, koronavirus i RSV. Građanima se preporučuje oprez, posebno boravak kod kuće u slučaju bolesti, a vakcinacija protiv gripe očekuje se krajem oktobra ili početkom novembra. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu septembarskih invalidnina, a nalozi za isplatu već su upućeni bankama. Za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih odlikovanja izdvojeno je više od 37 miliona maraka za civilne invalidnine, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć, te prava civilnih žrtava rata osigurano je gotovo 33 miliona maraka. Pred nama je kišovit i vjetrovit vikend, ali uz neuobičajno visoke temperature za ovo doba godine, meteorolog Bakir Krajinović najavljuje da će najviše kiše biti na jugu i jugozapadu zemlje, dok bi u subotu uz jak južni vjetar temperatura na sjeveru mogla dostići čak 29 stepeni. U nedjelju se očekuje slabljenje padavina i ponešto sunca, a od ponedjeljka stiže osjetno zahlađenje i temperatura.

0: spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
4: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.
4: Sanitacija DOO Sarajevo obavještava građane, javna i privatna preduzeća, komunalna društva i stambeni upravitelje da će od 12. oktobra do 6. novembra 2026. godine provoditi jesenju fazu obavezne preventivne sistematske deratizacije na području svih općina Srednjobosanskog kantona. Za dodatne informacije nazovite 033 651 520 ili pišite na sanitsar@lol.ba.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
7: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
9: Velika rasprodaja zaliha
10: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
9: Iz ponude izdvajamo
10: keramičke pločice,
9: popust
10: od 45% do 60%.
9: Sada je pravo vrijeme.
10: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
10: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
11: Uštedi. Opremite dom.
10: Salon keramike Sučić.
12: Vama na usluzi. Još veća prilika.
10: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
13: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store. Centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Građani Bosne i Hercegovine slabije poznaju upravljanje novcem, štednju i financijske obaveze nego stanovnici susjednih zemalja. Pokazalo je to istraživanje Ekonomskog instituta Sarajevo i Agencije za bankarstvo Federacije. Stručnjaci upozoravaju da financijsko obrazovanje treba početi već u osnovnoj školi kako bi građani bolje razumjeli svoja prava i obaveze te donosili sigurnije financijske odluke. Istraživanje je pokazalo i da se oko 70% bankovnih depozita nalazi na tekućim računima. Uvođenje evropskog sistema ETIAS neće ukinuti bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine, potvrdila je Evropska komisija. Nakon početka rada sistema, građani će imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih elektronsko odobravanje za putovanje neće biti obavezno. Tačan datum početka primjene još nije utvrđena, naknada za odobrenje iznosit će 20 eura uz određena izuzeća. Iz Evropske komisije upozoravaju građane da zahtjevi još nisu otvoreni i da ne ostavljaju lične podatke na neslužbenim stranicama. Hrvatski muzičar Goran Bare, frontman kultne rock grupe Majke, preminuo je u 62. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su članovi benda koji su ga pronašli u stanu. Bare je bio jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne rock scene. Sa grupom Majke ostvario je brojne uspjehe, a publika će ga pamtiti po pjesmama Vrijeme je da se krene, Budi ponosan i Teške boje. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Ceste su mjestimično mokre ili vlažne zbog povremenih lokalnih padavina. Vozite maksimalno oprezno, držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Gužve ima uglavnom u većim gradskim centrima, a vi posebno oprezni budite u školskim zonama. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: New Gold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
9: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić oporavio se od povrede mišića i vratio treninzima Newcastle. Dedić je zbog povrede propustio posljednju prvenstvenu utakmicu svog kluba kao i 4 susreta naše reprezentacije. Prema navodima engleskih medija odradio je prvi puni trening sa ekipom, a očekuje se da će konkurisati za nastup u ponedjeljak protiv Coventrya. Disciplinska komisija Nogometnog saveza kaznila je više premijer ligaških klubova zbog incidenta na utakmicama domaćeg prvenstva. Najveću kaznu dobilo je Sarajevo, ukupno 19.500 maraka. Široki Brijeg kažnjen je sa 9.000, Željezničar sa 7, Zrinski sa 6, Velež sa 4.5, Borac sa 2.5, a BSK sa 1.000 maraka. Kazne se uglavnom odnose na upotrebu pirotehnike, a klubovi moraju platiti u roku od 15 dana. Novak Đoković prvi put u karijeri završio je nastup na Mastersu u Šangaju već nakon uvodnog meča. Srbijanskog tenisera u drugom kolu savladao je Poljak Hubert Hurkaš sa 2-0 u setovima. Đoković, četverostruki osvajač turnira u Šangaju, tako je eliminisan samo 3 dana nakon osvajanja ATP turnira u Pekingu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Očinjená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
6: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmedalije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
7: Pileća salama ekstra posebna 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja Diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
4: Best, moja trgovina.

0: dom za vašu web stranicu.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolac Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8 plus 2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
0: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Dobrodošli u Automat Klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultan Ahmedova 77, Zenici, Mehmed Alije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat Klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.

0: TNT Radio. Uživaj u muzici.
1: Ne mogu ti reći da te volim,

0: poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: emocija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
3: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.